0: مزاح اور ہنسی مذاق انسان کے لیے ایک نعمت بن گیا ہے۔ ہنسی صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ دل کا سکون بھی ہے۔ اسی لیے ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مزاحیہ مشاعرہ۔ مزاحیہ مشاعرے میں آپ جن شعرا کا کلام سنیں گے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: جناب ساجد سنجیدہ، جناب سردار اثر، جناب ڈاکٹر معین الدین امر بمبو، جناب لطیف الدین لطیف اور جناب چاچا پال موری صاحب۔ اور مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ ریشمہ تبسم صاحبہ۔ تو پیش ہے آپ کے لیے یہ مزاحیہ مشاعرہ، سنیے اور لطف اندوز ہوئیے۔
1: سامعین آداب عرض ہے، ہمیشہ کی طرح ہم لائے ہیں آج بھی آپ کے لیے دلچسپ مزاحیہ مشاعرہ۔ آج کا یہ مشاعرہ ہندوستان کے نامور استاد سخن شاعر چچا پالموری کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس مشاعرے میں ملک کے جانے مانے شعرا اپنا کلام پیش کریں گے، جن میں سردار اثر، ڈاکٹر معین امر بمبو، لطیف الدین لطیف، ساجد سنجیدہ اور صدر مشاعرہ چچا پالموری ہیں۔ دوستو، یہ شعرا ہیں جن کی پہچان ساری ادبی دنیا میں ہے، نہ صرف ریاستی بلکہ بین الاقوامی سطح پر جانے جاتے ہیں۔ آئیے مشاعرے کی ابتدا ایک ایسے شاعر سے کرتے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں مشاعروں میں اپنی پہچان بنائی ہے، جن کا مزاحیہ کلام سننے کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلام میں تغزل کسے کہتے ہیں۔ میری مراد جناب ساجد سنجیدہ سے ہے۔ نام کا جز ضرور سنجیدہ ہے، لیکن یہ بہت اچھا مزاح تخلیق کرتے ہیں۔ انہی کے اس شعر سے میں انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں دیر شانہ ہوں، لوگ کہتے ہیں دیر شانہ ہوں، مجھ کو لگتا ہے میں دیوانہ ہوں۔ جناب ساجد سنجیدہ۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، زلفوں کا بھی اس کی رنگ سنہرا ہے کی کیا ہے کی، حور پری سا چاند سا اس کا چہرہ ہے کی کیا ہے کی، زلفوں کا بھی اس کی رنگ سنہرا ہے کی کیا ہے کی۔ شعر دیکھیے، اپنی بیوی کے تانے سن کر بھی وہ خاموش رہا، وہ بھی میرے جیسا گونگا بہرا ہے کی کیا ہے کی، اپنی بیوی کے تانے سن کر بھی وہ خاموش رہا، وہ بھی میرے جیسا گونگا بہرا ہے کی کیا ہے کی، کیسے ملنے جاؤں اس کے گھر کو یہ ڈر لگتا ہے، کیسے ملنے جاؤں اس کے گھر کو یہ ڈر لگتا ہے، اس کے گھر پہ اس کے باپ کا پہرا ہے کی کیا ہے کی۔ شیر، میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میں ہوں مشہور سب حسینوں میں،
3: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ،
2: میرے قصے ہیں میگزینوں میں، میں ہوں مشہور سب حسینوں میں، کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کھل گیا پھول نو مہینوں میں،
3: کیا بات ہے،
2: کتنی زرخیز ہے زمین گھر کی، کھل گیا پھول نو مہینوں میں، ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، بات یہ مشترک ہے تینوں میں،
3: کیا بات ہے بھائی،
2: ایک سے بڑھ کے ایک کٹنی ہے، بات یہ مشترک ہے تینوں میں، لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں،
3: کیا بات ہے،
2: لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں، کیسے توڑ کے لاؤں ہولی چاند ستارہ نکو کر،
3: کیا بات ہے بھائی، واہ واہ،
2: لیمو کیری، لیمو کیری املی جامن بیرا توڑ کے لا سکتا ہوں، کیسے لاؤں توڑ کے ہولی چاند ستارہ نکو کر، کیا بولیں گے لوگاں سن کے تیری چیخوں کی آواز، کیا بولیں گے لوگاں سن کے تیری چیخوں کی آواز، خاموشی سے پیار کریں گے شور پکارا نکو کر، خاموشی سے پیار کریں گے شور پکارا نکو کر۔ غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں، ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے،
3: کیا زمین ہے بھائی،
2: ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے، اب مجھ کو معلوم ہوا ہے میری سمدھن
3: جھوٹی ہے،
2: ستر سے اوپر ہے پھر بھی بولی پچپن جھوٹی ہے، اب مجھ کو معلوم ہوا ہے میری سمدھن جھوٹی ہے، لوگوں سے

0: ضروری ہے، صرف خوف یا صرف یقین، دونوں انتہائیں نقصان دہ ہیں۔ اعتدال ہی سکون دیتا ہے، بھروسے کو مضبوط بنائے۔ اگر اعتماد ہے تو اسے شک اور قدشات سے کمزور نہ کریں۔ ہر وقت بچھڑنے کا ڈر رشتے کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے۔ مستقبل کے اندیشوں سے زیادہ موجودہ لمحوں کی قدر کریں۔ سچی محبت وہ ہے جہاں اعتماد خوف پر غالب آ جائے۔ اگر دل میں یقین مضبوط ہو تو جدائی کا ڈر خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔
1: اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ نئے رنگ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی بزم میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔